Ibn al-Qayyim yagamba yatuka nga ku aya yonna nga mweta avuma kujjanjaba omwoyo gwe kajiddinganamu walawo mi'ata marra kajibere mirundi kikumi walawo layla kajibere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'an ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo kyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'ani.